alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kallad kikimiki.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja ärki. Ja sa, sul
2: ei, ma nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Ma, niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

see kinni saab. Halbeni nurka peab ja enne surma

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Tellipood.buduaar.ee

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Öölivlikas. Piletid piletipank.ee.
3: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
1: Ma ei tea, kuidas sinule tunduks. Ühel hetkel Pille saab siin vallavanemaks, abivallavanemaks.
2: Ja millise valla?
1: No,
3: ei,
1: no
3: ka tõesti, fantaseerime okay. kaasa, ma mõtlesin selle
1: no, loo peale. No ütleme siis Haapsalu abilinnapeaks. Ja teisel hetkel Pille armas abikaasa on ka kohe Haapsalu linnavalitsus tööl, saab sinna tööd. Kõik on nagu jokk, läbinud konkurssi kenasti. Eelmine töökoht
2: koondati
1: või siis pakuti mingi 0,3% tööd, aga samas pead tegema ikkagi palju tööd.
3: Ehk siis
1: ja
3: see
1: palk
3: inimene,
1: väheneb mingi päris kolm korda või neli korda vähemalt.
3: Loo mõte, mis sa tahab praegu öelda, on see, et töötas selle koha peal inimene, ja. Kellele öeldi, et kuule nüüd, kas võtad pisikese palga vastu ja pisikese töö mahu ja inimene ei olnud nõus, et mis asja, miks niisugune muutus, just. Siis ta koondati ja tõesti nüüd ma saan aru Raave kaasa, abikaasa just. Kui käis selle konkursi läbi ja võitis selle.
1: Minu jutu point on see, et kui ilusa pildi see jätaks, kui sina oleksid seal abi linna peal ja su abikaas on kohe ka sinna tõenud.
3: Ei
1: tõenud.
3: Jäta ilusa
1: sorry,
3: pildi.
1: Isegi kui kõik on jokki ja kõik on tehtud täpselt nii nagu peab, siis see ikkagi juba kuidagi nagu

0: noh , eetika vastu on see kuidagi , noh , selles vallas oli hea ju on ja kuule , lähme hommikul koos tööle , meil üks sõit ju ja tagasi ka tulla tore ja nii edasi , nii edasi .
1: sa tahad , et su abikaasal ka tööd on ja , ja .
0: jah , vaata mina , minu abikaasa töötas ka siin majas , eks ole . praegune abikaasa ja siis ma mõtlen , et noh , kuidas me siis vaata , mina ei võtnud teda tööle , ma ei olnud juhtival positsioonil , see käis hoopis teistmoodi ja me tegelikult tutvusime tööl , vaata , siin ei saa nagu tõmmata sellist paralleeli . aga kui sa saad ennem abi vallavanemaks ja siis tuleb su naine sinna tööle , siis , siis see tekitab ausalt öeldes küsimusi küll .
1: no on , Mekk ei ole hea lihtsalt ka seetõttu , tõesti see eelmine inimene nüüd nagu koondati ära , onju , et seal oli inimene olemas , mitte et oleks otsitud .
2: ma saan aru , et talle pakuti ka seda uut ametikohta või noh , kuna seal oli konkurss on ju ja tegelikult see Raave naine siis ei ole samal nii-öelda nagu ametipositsioonil , et seal muudeti nagu mingisugune nimi ära sellel ametipositsioonil .
1: muidu ei oleks saanud koondada .
2: jah , et siis pakuti ka seda talle , aga vist siis ei läinud nii konkursiga .
0: teistpidi , ma ütlen sulle ausalt , kui mina olen kuskil juhtival positsioonil , siis ma ei ole ka lõpuni kindel , et ma ei üritaks oma abikaasat siia tööle võtta . võib-olla nagu seal poliitiliselt maailmas ja kuskil vallavanema suhtes ei , sest see tekitab kohe nii palju küsimusi .
2: see on igal juhul halb mekk .
0: aga erasektoris , noh , mind ei huvita , mida sa arvad . see on minu ettevõte ja ma võtan oma naise sinna tööle , siis mul täiesti suva , mida sa arvad . aga selline avalik töökoht , noh , see on natukene tõesti , et see on tekitab
2: kuule , sinu enda ettevõttes tõenäoliselt ei pea ka sa mingit konkurssi tegema , siis vahet nagu , siis sa võid võtta sinna tööle , keda sa tahad .
0: just nimelt , jah .
2: nii et see on natukene teine lugu .
0: on kindlasti täitsa teine lugu ,
1: jah . ja siin on veel ka see nüanss , mis selles loos on öeldud , et opositsioonini jõudsid signaalid ametikoha tekitamise kohta . et selle ametikoht tekitati , eks . noh , kuna nimetus , nagu te ütlesite , on nüüd teistmoodi , see natuke teistmoodi nimetusega , see naine , kes sellel kohal oli , ütleb , et ega noh , teda sunnitigi sisuliselt lahkuma ja et talle väga teeb see tegelikult haiget , noh , inimesed ja kõik kollektiiv , eks ole , oli segaduses , kes edasi töötama peavad , on ju . et seal võimuvahetusega siis tekkisid niisugused muudatused ja kohtade tekitamised , nagu sellest artiklist välja tuleb , on ju . et jah , ei ole hea miks sellel asjal mitte , aga nii need asjad käivad .
0: nii need asjad käivad , jah .
2: ma saan aru , et Triin Raave ei hakka otseselt ikkagi Henrik Raave alluvuses töötama .
0: ei , seda mitte , seda mitte , jah . et neil on need valdkonnad natukene erinevad ja selles mõttes jällegi peab ütlema , et Triin Raave on see positsioon , kuhu ta nüüd tööle läks , on varem ka noh , ikkagi tegelenud selle maailmaga , et see pole tema jaoks mingisugune uus . ta töötas ennem teises vallas , küll mitte päris täpselt sama koha peal , aga ikkagi sarnase tööpostiga .
1: ja kui sina oleksid näiteks praegu siin meie majas direktor , siis sa võtaksid tööle need inimesed , kellega sa tahad koos töötada .
0: seda 100%. Kui ma oleks mõne tiimi juht , siis sa ikkagi oma ümber teed ise oma tiimi ja kuidas sellega töötada , noh , aga noh , päris nii ei ole , et kui täna saaksin mõne tiimi juhiks , et sa võid kõik siit üle parda visata , noh , see seaduse järgi nii ei käi , et valid , aga noh , sa leiad mingid võimalused .

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Edastan tervitused meie Star FM hommikuprogrammile ka, sest eile sain teada, kohtusin nii-öelda kuulajatega ja sain teada, kus meid kuulatakse. Ja tead täitsa huvitav lugu. Ma siin eetrivaist teile vist nägite ka natuke, lapse hommikul oli natuke siin viril, tal ei olnud ja. Kõige parem olla, aga ta ei olnud konkreetselt haige ka, aga ta oli eelmine päev saanud kahestan laps saab selle mingi kordav vaktsiini ja see natukene võis, õhtuks oli juba kõik okei, aga hommikul võibolla natukene oli, ei olnud tal hea tuju, ütleme niimoodi.
1: Aga lasteaeda saadi ta?
0: Lasteaeda saadi, jah, palaviku midagi ei olnud, ta ei olnud loidega midagi, ta lihtsalt ei olnud hea tuju.
1: Ja aga kuidas ta lasteaias käitus?
0: Ta läkski hommikul lasteaeda, ema vist ta lasteaeda ja ta jäi sinna just mängima midagi olnud, aga siis ta oli ikkagi nutma hakanud ühel hetkel. Ja kuidagi ei toonud, ta ei, noh, õpetajad proovivad ikka rahustada, aga õpetaja, noh, ütles niimoodi, et taas võtab sülle ja kohe nagu rahunevad lapsed, aga ei rahune, on ja.
2: Aga mulle ka mõnikord hommikul paha tuju, see on okei.
0: Okay. Aga siin teise sülle võtta, see liiga raske.
2: Sina saad.
0: No ma võin võtta, tule anna mulle teada ja ma võtan su sülle siin mõni hommik. Nii, ja siis toimus lasteajas üks abiõpetaja ütles, et oot, paneme raadio mängima, panid raadio Star FM mängima. Ja laps oli sõps sekundiga tasa, ütles issi.
2: Ongi nii,
0: ja nad issisid 10 minutit seal raadio juures ja kuulasid meie hommikuprogrammi ja see niimoodi mõjus lapsele, et oligi kõik rohkem ei olnud mingit nutmist ja õhtuni välja. Aga ma ka ei tuleks selle peale ja ma isegi ei suutnud uskuda, et laps tunneb niimoodi läbi raadioeetri hääle ära.
1: Isver, mul on järgmine teema selline, et ma ei tea, kas peab ära jätma või...
0: Jäta ära muidugi. Jäta ära.
1: Et kuulake nüüd ära praegu sel lasteaias ja siis kui lugu hakkab mängima, siis...
0: Ja kus juures, Pille, ma mõtlesin samal hetkel, kui õpeta mulle seda ütles, mõtlesin...
1: Millest
0: me rääkisime huvitav. Aga tegelikult me oleme ju peresõbrale kraadi, ega me nüüd midagi sellist ei räägi, et nüüd ja. Võiks olla, ma ei tea, midagi hullu. Aga ma tahaksin siis tervitada Rakvere rohuaia lasteaeda ja pesamunade rühma. Nii tore, et õpetajad meid kuulavad.
1: Siit äkki tuleb idee, et noh, kuna kõik inimesed ei tööta raadios, et võibolla lasteaeda kaasa anda mingi lapsevanema...
0: Ega see suvalist last vait muidugi ei paneks. Ma olen täiesti kindel, ta lihtsalt kuulis issi ja häält. Ja
1: ei, ma mõtlengi, et aga kui on igal lapsel on kaasas väike lindikene nii.
0: Aa, et me laseme isa ema häält, et siis, et meil on siuke süsteem nagu häirekeskus jookseb sisse. Keegi ütleb nii, Marta sealt Tabasalust, Tiina ja Lauri laps praegu nutab, siis otsime siit üles, ops, laseme kohe. Tiina ära nuta.
2: Ei, no sul võiks olla juba lasta, et selline AI-ga tehtud nagu lastevanemate häältest selline tabloo, et kui hakkab nutma, siis lähed vajutad siis selle Mari pildi peale ja sealt hakkab tulema häält.
0: Kui palju me oleme siin aastate jooksul äri teid annud? Ma arvan, et sa müüksid selle lasteaedadele maha ka, Jürgen. Pane oma äri tööle.
1: Mina arvan, et ei müüks selle
2: tule pärast, investoriks.
1: See minu loogika ütleb, et kui mu laps on lasteaias ja siis tuleb emme hääl, siis saab veel rohkem mõnda last nutma.
0: See võib olla individuaalne.
2: Aga siis vanaema ajal, saad valida.
0: Jah. No, aga Pille teeb meil siis vanaema ajalt igal hommikul ju. Pole vaja, peab olema konkreetselt sinu vanaema ajal.
1: Vanaema ajalega ma räägin hoopis teistmoodi.
0: Räägid, on.
1: Ei, no tegelikult mina ei räägi. Ma arvan, et ma ei räägi kuigi.
0: Mina millegi pärast arvan, sa räägid lastelastega täpselt nii nagu meiega räägid.
2: Ma arvan ka, jah. Täiskasvanud.
0: Ja mis on täitsa tore ja okei.
2: Sõike pool tigedalt kogu aega. Aga mõtlen, et...
1: Võimalik, jah.
0: Nii tule nüüd sööma.
2: Sina ei ole see, vaata, sa ei ole seda vanaema õunapuotsast tüüpi vanaema.
1: Ja. Sa arvad, et vanaema õunapu otsas, see räägib ninju nänju.
2: Tema oli siis tore ja vahva.
1: Ta võis olla tore ja vahva, aga ta ei rääkinud ninju nänju.
0: Aga ma ei arva ka, et ta alb on. Ei, ta ma arvan, et temaga põnev ja tore.
1: Ikkagi veel. Aga see, kas sa panid, Jürgen, muidu eile tähele, kui tõesti Andres siis korraks oma lapsega rääkis siin? Kas sa panid tähele? Täiesti, ma kuulasin. Ma ei tea. Täpselt, Andres, kas sa ise tead, mis moodi sa lapsega räägid?
0: Niimoodi ma ei rääkinud.
1: Sa rääkisid niimoodi.
0: Võtsin nohti pukene, nüüd lähed lastaad rääkisid.
1: Sa ei rääkinud niimoodi.
0: Tal oli paha tuju.
2: Tead, sellega ongi siuke asi, sa ei oska seda äält järgi teha.
1: Ja sa ei pane ise tähele, kuidas sa rääksid. Sa muutusid ikka eriti sellised. No tõesti, ma muutusin kohmetuks seda
2: kuulates.
1: Nunnukene,
0: no aga ta ongi mu nunnukene.
2: Ongi, ei aru saada kõik.
0: Miks me võin nii rääkida? Mina räägin niimoodi.
1: Aga ma ei või sellise häälega vana.
0: Ei või, vasti. Uff.
1: harjud ära sünnist saadik.
0: Kui sa räägiks, no tere hommikust, Andres ja Jürgen, toete nii tore.
1: Ma arvasin, et haakub ja kuigi ei haaku, siis...
0: Millega sa haakud? Tahad, sa hakkad seksist rääkima või?
1: Muidu seda ka, jah.
2: Aa, no, ma mõtlesin, et sa hakkad enese rahuldamisest rääkima.
0: No, veel hullemaks läheb.
1: Kas see kaks asja ei käi kuidagi kokku või?
2: No, nad võivad käia, aga ei pruugi.
0: Ma tuletan meelde, et meil on nagu kuuleskond nagu kaheaastases kuni sinna 80 aastas.
1: Kaheaastased ei saa mitte
2: midagi. Me arvestamegi kõigiga.
1: Ja ma valin sõnu. Lihtsalt töökoht on pakkuda.
2: Praegune teema on ülemisele otsale.
1: Ja töökoht on sünnis.

0: täna kolmes. 19.30 megaäge multifilm Maskeeritud spioonid, loomulikult eesti keeles. 21.30 Cameron Diaz, komöödias Laenatud kingadega. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
3: Suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. After party Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid.piletipank.ee.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Me teame, et maailm on muutunud ja näed, kui me siin ka algavad teemat natukene oma vahel käsitlesime, et kuidas me selle ette võtame, siis jällegi Andres kohe lõi lahti AI, midagi ole teha, AI me palju kasutame ja mul tulid meelde Welbecki raamatud, mida ma kunagi lugesin, kus natukene seda sorti maailma minu mõelest ees oli. Me teame ka seda, et inimesed elavad üha rohkem üksi ja kui tõesti seks oli kunagi nagu selline asi, ma ei tea, läksid ööklubisse ja otsisid endale kaaslast ja kõik tundus nii kuum ja neerutav, nii äge, siis on ju uuringud näidanud ka seda.
6: Täna vist enam mitte, jah.
5: Jah, et täna on maailm muutunud.
6: Aga
5: on...
6: mõned tüübid ikkagi arvad, et nad ikkagi on nagu selles vanas ajas kinni. Ja nad ei saa aru, et need noored neiud ei taha kindlasti kohe niimoodi.
5: Ja nüüd on üks selline töökuulutus. Tee tööd, mida armastad ja sa ei tööta enam päevagi. Ja tegelikult on niisugune idufirma, Joy AI, ja nemad on selle AI niisuguse värgenduse kuidagi seda viisi teinud, et nad tahavad teada saada, kas see toimib ja kas see töötab. Tehisarul kuidagi mingisugune enesega tegelemine, enesega rahuldamine, mis siis on sinu töö ülesan, et sa testid seda asjandust, mida ta on välja mõelnud, seda ei ole siin üksikasjalikult kirjeldatud, kuidas see digitaalne asjandus siis sulle antakse või toimib, aga on 1700 eurose kuupalgaga pakkumine. Ja sinu ülesanne on siis lihtsalt olla kodus ja olla voodis ja katsetada seda enese rahuldamise funksiooni tehisharuni öelda ja öelda, kas siis perspektiivis mingisuguse aja jooksul sul stress langeb, kas su enese tunne läheb paremaks, üleüldine meeleolu, kas su une kvaliteet läheb paremaks, et ikkagi võiksime jõuda ka selle eluga rohkem robotite maailma, kus sul ei ole kaaslast vaja, aga lihtsalt töökuulutus. 1700 eurot, kui sa oled nõus hakkama selleks inimeseks,
6: kes testib
5: ja hakkab uurima, kas on võimalik läbi selle AI digitaalse lahenduse siis jõuda õnnelikuma eluni.
6: Aha.
5: Ilma depressioonita, ilma stressita, parema unega ja nii edasi. Tegelikult on huvitav.
6: Mina ei taha testida seda. See tundub mulle hirmus.
5: 1700 eurot saad kuus.
6: Ei ikkagi taha.
5: Testid ütleb, mul ei toiminud. Mina tahan teist inimest. Mis iganes ei läinud uni paremaks. Mm-hmm. Aga ikkagi saad palka. Annad ausid vastusid. Ega sinna oli öeldud, et sa pead selle lahenduse läbi jõudma
6: saavutuseni. Et öelda, et ei sobi.
5: Ma ei tea, võtad töökoha vastu, no võibolla kui poole aasta jooksul kordagi nagu sa ei...
6: Õnnelik ei ole. Lõppu, jah.
5: Ja,
6: õnnelik lõppu ei ole. Siis sa öelda, et ei.
5: Et siis võibolla öeldakse ei, sulle, no, et sama. Vallandame su.
6: Ei, no muidugi.
5: Otsime kedagi teist.
6: Ja, ei.
5: Ja.
6: No, lihtsalt kogu see AI-ga suhtlus, et ma just see on hästi... See on selline asi, et kui liiga palju sellesse nagu panustada, siis võib juhtuda, et sa jäädki sellega suhtlema.
5: Jah, aga ja ei ole ka põhjust imestada, kui täpselt nii visi ongi, et 20 aasta pärast räägimegi inimestest, kellel ongi tõesti nagu kõiksugune kaaslase leidmine rahuldatud läbi AI , ma mõtlen ka lihtsalt suhtluse tasandil .
6: See võib isegi lähem tulevik olla .
5: Ja see võib tegelikult olla isegi lähem tulevik . Aga selles valguses võtangi ma ette ühe kuulutuse .
6: Jälle , töö , aga see ei ole
5: väga harva , see ei ole töökuulutus , see on Maalehest üks tutvumiskuulutus . Üliharva selliseid kuulutusi siin veel leidub
6: no. .
5: Ja see lihtsalt oli nii armas , et mina hea meelega sellele härrale , kes otsib prouat , annan
7: hoogu juurde
5: ja teen reklaami . Sellepärast , et kuulutus on selline . Tutvun ausa , lahke , hea kasvatusega pensionäriprouaga , kes armastab loodust ja hindab talupoja tarkust . Koos võiks kasvatada puhast toitu meie kodudes , puhata kultuurselt ja olla hoitud . Helista julgesti , ka ääremaalt . Ja siis on juures ainult telefoninumber . Seda ma praegu ütlema ei hakka .
7: ütle , mis asja . jätab nagu poolikuks mingi asja .
5: midagi ei ole poolik .
7: anna , ma ütlen ise selle numbri .
5: ei ütle .
7: nalja teed
5: inimene . hakkab lollitama praegu .
7: lehe kaudu ka , muidugi praegu keegi kuulas ja .
6: tal võib-olla see uus kaaslane kuulab praegu raadiot ja me ei ütle siis nagu telefoninumber .
5: muidugi . mine osta Maalehte , mine osta paberväljaandele Maalehte , aidake .
7: aga lollitajad ei osta või ?
5: lollitajad ei osta paberväljaandeid .
7: raadiotes öeldakse ikka numbri välja .
5: ei , mina seda numbrit välja ei ütle , aga minu meelest on see lihtsalt ilus , et keegi otsib pensionäriprouat , kes tahab talupoja tarkust ja koos ja siin on veel tore , meie kodudes . tundub natuke , et ega see härra ei ütle , et koli minu juurde onju . sina jää sinna oma koju ja võime seal kasvatada seda ja tule minu koju ja kasvatame seal teist .
7: ma ütlen ise , pane kirja . 6366200
5: ja see on hea number , et me võime ise testida , et missugune , aga see proua helistab , eks ole .
6: et sõelume ise välja või ?
7: see on ikkagi , sa jätsid asja praegu nii poolikuks .
5: ei jätnud , ma lugesin kogu kuulutuse ainult .
7: kui keegi tahab numbrit , siis Whatsappi .
5: Maalehes ainukene tutvumiskuulutus .
7: kirjuta Whatsappi meile ja siis Pille annab sulle numbri sealt . niipidi võid ju anda .
5: ja niipidi võin anda jah .

0: kiidame eestlasi , miks mitte , ma ütlen , et seda kiitust ongi viimasel ajal liiga vähe , me kipume kogu aeg vinguma , aga kiitust on vähe ja meie siis proovime seda ikkagi muuta .
1: ja no Ekspressi abiga , sest kuudrubriigis kõigepealt on välja toodud Eesti rahvas , haritud rahvas ja kes ütles , et eestlane ei loe , kui sa mõtled , siis viimasel aastal , aastal 2025 käis eestlane rahva raamatukogus ja laenas raamatuid 117,390 korda rohkem
2: kui aasta raamatuid. Varem. Ma olen nüüd viimasel ajal sealt mööda jalutanud ja mõtlen , et peaks sisse põikama sinna rahvusraamatu kokku , et nüüd ta on ju kõik uus ja uhke . Et huvitav , mida nad sealt laenutavad .
1: Seda loed sa ühest teisest artiklist , see edetabel tuleb aeg-ajalt .
2: Tuleb jah , ja huvitav , kas see statistika on ka , et kui palju siis tagasiviimisega hiljaks jääd ?
1: Ei , sest sellega enam nii palju hiljaks ei jääda , kuna sa saad panna selle lupsti .
2: Ikka jäädakse . See on, see on raamatukogu eeskirjadesse sisse kirjutatud , et alati vii hiljem tagasi , kui
1: sa praegu püüd. Avasin , et teine asi oli mul täna hommikul juba lupsti. Algu tuleb jälgida. Kõik asjad käivad mul lupsti.
2: Sul käib lupsti jah täna. Lupsud ja lupsti jah.
1: Ja, aga suurema rõõmuga teatan veel teisest asjast, mida siin kiidetakse. Need on niši üritused ja näiteks Korgi Fest. Et sulle ei pea meeldima korgid või sulle isegi ei pea meeldima koerad.
2: Me räägime nüüd korkidest nagu pudelikorgid
1: no, või korgid.
2: Koerad.
1: Koerad, jah. Aga on ikkagi tore, kui keegi viitsib, noh, näiteks sul on mingi hobi või kirg, et võt, kutsudki päriselt need inimesed kokku, ei ole lihtsalt mitte mingisugune Facebooki grupp, on ju, vaid, noh, teed, ma ei tea, laboratorid, festivale.
2: Sa tee.
1: Ja organiseerimise lugu, sest laboratorid on üldiselt sõbralikud ja selleks saaks hakkama küll, on ju.
2: Jah.
1: Noh, nad võivad kokku tulla ja võivad mööseldada see, et teks see rihma otsast lahti kohtuvate labradoride kokku tuleku kusagil kinnisel territoorium.
2: Tahad sellist asja organiseerida?
1: Ei taha, aga no mõte, mulle meeldiks, võibolla ma läheks sinna.
2: Ai, ma kui
1: tulevad ainult sõbralikud labradorid, kes tahavad teistega mängida.
2: Ja, juba joos.
1: Tahan mina kiita. Aga ei õnnestu, juba sa tõmbad vette.
2: Ei, ma ei tõmba, ma väga tunnustan seda, et sa tahaksid sellist üritust teha, tahan isegi tulla sinna aia taha vaatama, kuidas sellega läheb.
1: No ma ei tea, no ma jätsin päädi praegu kõrvale siin sahinates, kas see on nüüd eaudis või alb, mis ma sulle näiteks ütlen, et eelmisel aastal vedas LHV Inglismaa klientidele esinema Tommy Cashi. Tänavu esines teile Viira kahe tantsutüdrukuga.
2: No.
1: Pealkirja on nupul LHV säästab. See nüüd oli tore lugu, mis ma teile praegu rääkin. Aga Elva õpilased on...
0: Ikka tore lugu, kui käivad eestlased välismaal esinemas. See on alati positiivne.
1: Ja Elva koolikoht on jah öeldud, et top 100 tehti vahepeal, et kus lapsed ütlevad, et nad on hästi õnnelikud koolis käies. Ja vaatamata sellel, et siin oli vahepeal Elva koolidirektoriga Janti, siis seal ütlevad ikkagi lapsed, et nii tore on koolis käia. Ma olen nii õnnelik. Ka tore on.
2: Jah. Kas koolid ju saavad nüüd kohe...
0: No juuni kuu, eks ole, veel on, ma ei tea, kas eksamid on kõik tehtud, või on üks veel teha või?
2: Tead, jään vastuse võlgu.
0: Matemaatika oli nüüd või iljaegu, ma tean.
2: Kas matemaatika ei pidanudki viimane olema?
0: Aa, võibolla siis tuleb kohe matemaatika. Jah, võibolla tuleb, jah.
1: Aga muidu, kui sa tassid midagi sealt päädrubriigis ka, siis teie siin spordile kaas elavad, et kohe algab MM.
0: Ei, no pidime kiitma ja head.
1: Ei, no aga siin saad sa oma panuse anda. Et vanasti oli ikkagi niimoodi, et noh, oli võimatu mitte teada, et tuleb MM. Ja oli kõik reklaamid, eelreklaamid, tohutud jutud.
0: Jah.
1: Praegu? Aa, tuleb või MM või?
0: Ei, mis räägid? Kõik kohad on reklaamid.
1: Vähe mürglit.
0: Ah, lõpeta ära. Meist lihtsalt nii kaugel ja jalkafänd teab ikka, et MM tuleb ja ikka näeb neid reklaame.
2: Eile oli mingi saade veel telekast mingi MM-eel või mingi asja.
1: Olgu.

0: räägime söömisest. Kas sina oled see, kes endale hirmsasti laldriku peale kühveldab ja siis pigem järgi jätab või oskad sa kuidagi nagu, oskad sa majandada toiduga nii, et
1: mina vist ei
0: kõik,
1: oska.
0: Mis taldrikule tuleb, selle sööd ära. Aga noh, mõtleme näiteks buffet lauda või mingit sellist rootsi lauda, et kus sul on võimalus enda nii-öelda juurde võtta toitu.
2: Mina vist olen ikka süüdi selles, et ma võtan liiga palju, eriti kui sinna tühja kõhuga minna. Aga mul on alati see teadmine, et kui mul on kaaslasega, siis see kaaslane sööb ära selle minu toidu.
0: Miks te tõstate nii palju?
2: Miks ta sööb ära siis selle alati?
0: Sest et talle ei meeldi ilmselt toitu raisata.
2: Tõenäoliselt jah, aga siis sööb ise ennast üle, on ju.
0: Just.
2: Yeah.
0: Et igate pidi halb variant tegelikult.
2: Kurb.
0: Ei, no tegelikult ka. Et see ei ole ju mõistlik. Ma vaatasin, trip.ee kirjutab uudisest, et Hispaania restoranides hakkavad kehtima siis uued reeglid. Lihtsalt selle vastu, et toitu ei raisataks, et liiga suuri portsjone ei tohi teha enam.
2: Oi, sellega mul on nõus, sest mul on tunne, et meil on natukene liiga suured portsjonid igal pool restoranides ja nagu hoolikult
0: sa lihtsalt sööd vähe.
2: Ei, no selles mõttes, et kui see oleks võimalik tellida endal pool, siis ma tõenäoliselt telliks pool. Eriti, mis puudutab mingit pastat näiteks.
0: No, Hispaania restoranid on tuntud selle poolest, et portsjonid on suured. Noh, nüüd restoranid peavad igal juhul tagama selle, et inimesed saavad selle kaasa võtta, kui nad tahavad tasuta. Ei tohi seal midagi juurde küsida. Mis on...
1: Et karbi eest hakkad juurde küsima.
0: Üks asja ei tohi olla.
1: Päris paljud ikkagi annavad ka väga lihtsalt kaasa, kui sa ikkagi küsid. Ma ei ole täheldanud, et oleks sellega mingit muret.
2: Ole küll, jah. Lihtsalt see on see Ringo karp teinekord, millest peab maksma. Ma ei tea, kas tavakarp, kas nad selle eest võtavad.
0: Võtavad.
1: Oleneb kohast tõesti, et mõned tõepoolest küsivad selle eest sult mingi paar eurtsi. Aga ma arvan ka, et see peaks olema loogiline. Aga minul on tihti niimoodi, kui ma võtan selle koju kaasa, siis see jääb ikkagi sööma.
2: Just seda ma tahtsin öelda, et ma võtan kaasa mingi, ma ei tea, friikartuleid näiteks. No kas ma söön neid külmasid friikartuleid hiljem? Ei söö.
1: Aga kui on näiteks mõni muu asi, siis ma vajan selle külmkappi ja mitu päeva hiljem mul on see karp on ja siis ta juba enam ei kõlba. Et üldiselt tean, mis alati tuleb kaasa, kui ma käin hiinakat söömas, siis minu jaoks on need portsud alati nii suured, et ma võtan alati koju kaasa. Ja mulle ikka meeldib mõelda, et vanasti ma võisin üksinda, võtsin meil kana, võtsin nüüd nuudi, pain kõik pintslisse. Täna mul sööb terve pere sellest ühest sellest potist, mis sa seal tellid või sellest kausit.
0: Üks variant, mis seal välja tuuaks, on see, et hakatakse poolt portsionit müüma sulle.
1: No kõik restoranid ei ole sellega nõud. Vaata, tipprestoranis see portsi ei ole teab, mis väga suur ka.
0: Tipprestoranis küll, aga me räägime võibolla sellisest igapäeva toidukohast.
1: No aga me läheme siia alla kohvikus, ma saan ka pool praadi ju osta.
0: Mis on väga hea ju.
2: No mõnes kohas ikka saab. Näiteks mina käisin lapsega mõne päeva tagasi söömas ja võtsin kahe peale pearua ja sõime ilusti ära, isegi natuke sain koju kaasa võtta friikartulid, mis pärast läksid prügikasti.
1: Ma käisin ERR-i uudistemaja kohvikus söömas. Seal oli, ma nägin esimest korda, kus ma pole ennem näinud, on täis portsjon, pool portsjonit ja eriti väike portsjon. Kolm varianti, jah. Et seda ma pole ennem näinud, et nagu ikka lausa niimoodi tehakse.
2: Sest laste menüüstu tellida ei tohi täiskasvanu.
1: Ja seda küll
0: aru saamatu.
1: See on minu jaoks ka aru
2: saamatu. Ja miks mul on maitsev viinerid friikartuliga, just rääkisime, et kolesterool on mul peaaegu 6. Et ma maitsevad need, miks ma ei saa siis.
0: Ma ei teagi, millest see on, kes sellepärast, et laste menüü on odavam. Ja siis nagu umbes see, et nagu sa käidki ja sööd seda odavat laste menüüd ja siis restoran ei teeni midagi või mis värk sellega on?
1: Ma ei tea, kunagi vaatame sellel teemal ka rääkisime, siin üks naine läks lapsega sööma ja tal endal polnud väga kõht tühi, tellis ainult lapsel toidu ja laps ei jõudnud seda ära süüa, siis ta hakkas ise sööma, siis tuli teeninda õiendama, et see on lapse toitub, sina ei tohi seda ära süüa.
0: Ma just mõtlengi, et kui lapse järgi jätab, kus mina võin selle ära süüa või tohi?
1: No ei, seal oli see vastus, et ikkagi ekspertidelt muidugi võid, aga see restoran lihtsalt, ei...
0: Aga võibolla, kui ma ostan lapsele kaks toitu, ühe...
1: Ütled, ma ostan lapsele, mis ei ausu
0: näis... Ma ostan kaks portsjoni lapsele.
1: Oi laa, üks ei üle!
0: Just, ja siis ma võin ära süüa selle. Geniaal, see asja peale tulime praegu. Sa lähed sinna, valid laste menüüst kaks toitu, ütled, ma pellin lapsele, ma ise ei tahagi.
1: Ja kui naine on ka kaasas, siis ütled, palun lapsele kolm portsu.
0: Just.
1: Me ise ei söö, laps on lihtsalt mul nii suure söömaga.
0: Just.
1: Ja siis, oi laa, lapsile ei kaks üle. No täna ei olnud sellist isu.
0: Ja siis sa saad need kaks praadi ära süüa.
1: Ai, kaval peab olema.
0: Ja võtke heaks, Raadio Star FM alati aitab hea teid.
2: Raadio Star FM matemaatika.
1: Tahaks teada küll, miks ei müüda laste toitu, mulle laste portsi. Seda võiks täitsa uurida korra.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
2: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
3: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
4: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.

0: tihti juhtub sinu elus niiviisi, et sa hakkad küpsetama kooki ja tainas? Selle teed ise valmis, ei ostagi poest valmis.
1: Paar nädalat tagasi tegin otsust lõpun ise kooki, aga seda juhtub väga harva.
0: Ja ikkagi me läheme ja ostame selle, mis on lihtsamaks ole.
1: Ei, ma ei osta valmis tainast, ma ei tee üldse kooki kodus.
0: Aa.
1: Kui ma vahel ostad valmis kooki.
0: Tänaseni on meeles, et kui ma kunagi kokaks õppisin, siis muretaimne tegemine oli üks mu lemmikuid, aga nüüd ei ole seda tõesti aastaid teinud. Aga räägin sellel teemal sellepärast, et Rimi on peaasi.ee-ga teinud omamoodi kampaania. Ja ma mõtlesin, et kui ma ei oleks sellest lugenud, siis jääks see toode ilmselt minu poolt ostmata. Sellepärast teavitan inimesi. Ehk siis poes on müügil soolane õnnetainas. Noh, et muidu me ütleme ju muretainas.
2: Aga ta on muretainas sellepärast, et ta mureneb mitte sellepärast, et oleks
0: et sul on mure, eks ole. Ja, aga no see on ikkagi see tuttu, et me räägime oma vaimsest tervises.
1: Õnnetainas.
0: Kolmandikul eestlastest on liiga palju muretsemist.
1: Mm-hmm.
0: Kuigi ega eesti keel on ju üleüldse selline, et me tihti ütleme sõna, et kuule, ma olen muretsem midagi, ilma, et me räägiksime murest. Enne, no. Me muretseme endale ka, ma ei tea, uue auto või midagi muud sellist.
1: Lapse.
0: Ja, kas te kavatsete veel last muretseda? Ei tea, kas me niimoodi küsime. Võibolla küsime
1: ka. Ja. Muretseme kõiki asju. Aga murel tuleks kümber nimetada.
0: Sealt saaks mingi järgmise kampaani. Aga mõttena iseeneselt jällegi sellise tähelepanu pööramise mõttes on see õnne tainas kõlab ja päris kenasti. Võibolla paneb siin isegi korraks ostma, et kuule.
1: Kas õnne tainas on mure tainas muidugi?
0: Jah. Ma saan, jah, see ei oligi praegu mulle tundub jutu mõte, eks ole, et ikkagi lihtsalt paneme teise nime, et hakkame kinni eesti keelest, eesti sõnast. Mina arvasin, et sa küsid, kas tainas või taigen.
1: Mõlemad on vist õiged.
0: Ja mõlemad on õiged ja isegi vaatasin ja lugesin natukene pikemalt, et tõesti ei ole niisugust asja, et üks sõna oleks olnud oluliselt rohkem. Pigem on nagu Eestis ära jaotunud, kus piirkonnas mingisugus sõna kasutatakse.
1: Sina ütled taigen või tainas?
0: No ma praegu, kuna see rõõmu tainas on tainas, siis ma jäin selle taina juurde. Muidu ma võibolla oleksin isegi automaatselt öelnud taigen.
1: Hmm. Mul vist on olnud see tainas kogu aega.
0: Tainast või taigent ja siin saab selle sõnaga saab lõputult mängida. Aga igal juhul küpsetamismõtted praegu on toredad sellepärast, et meil kõigil ju uputab rabarberist.
2: Kõigil ei uputa.
1: Kõigil uputab.
2: Me käisime toomas lausa rabarberit, aga rabarber on hea ja rabarberi kook on ka väga mõtsi.
0: Jah, Andres, ma tean, et sa käisid toomas, sest kui sa hommikul rääksid, et sa tõid eile taimi,
1: no.
0: Siis sa ütlesid, et ma vaataksin su Instagrami storyst, mis taimi sa tõid. Mina hakkasin entusiastlikult vaatama, mida perekond siis kavatseb istutada. Olid lõigatud rabarberi varred, nii et ma pidin natuke aia tarkust jagama Andresele ja ütlema, et need ei hakka juuri alla võtma.
2: Ma ei öelnud, et me tõime taime, mida istutada. Me käisime meile taime toomas ja ma arvan, ma ei eksinud mitte ühegi faktiga. Rabarber on taim.
1: Ja sa võiksid istutada need.
2: Ei, see vist ei lähe kasvama. Ma isegi ei tea, kuidas rabarberit. Sa pead ikka juurtega istutma. Siis
1: pane ikka aianurka.
2: No ma proovin, vahel lükkan selle ühe varre sinna püsti ja vaatame, mis saama hakkab.
1: Aga mõtle, kui hakkab.
0: Mitu päeva püsti?
2: Ei usu, jah.
0: See on nagu loodus.
2: Varve on püsti ja siis vajub ära, jah.
1: Nagu loodus või?
0: No loodusest võtad lille, eks ole, kastad vähe, vajub lontsi.

0: kunagi, kui kommenteerimine algas mingisuguste artiklite juures, siis alati mõtlesin mina, et näed, et inimesed ikka julgevad anonüümselt nii hirmsasti ja halvasti ja jubedalt öelda, et need anonüümsed kommentaarid on olnud läbi aegade minu mõelest vastikud.
1: On küll, jah. Inimesed kuidagi elavad ennast seal välja, aga need on mingit sort inimesed. Ma ei tea, kes need on. Ma ise, no võibolla on... Sõprusünkkonnas ka mõni, aga ma ei tea, et oleks. Et ma tahaks tegelikult kunagi nagu mõnele otsa vaadata lihtsalt nagu, noh, ma vaatan näiteks, kunagi mind isegi häirisid, noh, ma mõtlen ise enda kohta mingi kommentaarid. Enam väga ei häiri, aga vahel, tead, mul on natukese meelelahutuslikuks läinud, ma üldiselt ei loe, aga siis vahel ma olen teinud need lahti, need kommentaarid ja lugenud ja siis ma mõtlen küll, noh, Anna, palun, abi, no kes sa oled, mida sa kommenteerid, küll on kõigil midagi öelda, targutada ja nad teavad täpselt, kuidas ma elan ja kuidas ma pean elama ja see on nii koomiline.
2: Üldiselt hakkab säirima mind siis, kui tulevad kommentaarid mitte minu, vaid minu lähedaste pihta.
0: Aga tead, aeg on selles mõttes muutunud, et need ei pea olema need kommentaarid, et olla jubedad enam üldsegi mitte anonüümsed, sest et kui sa vaatad Facebookis ringi, siis seal kommenteerivad inimesed oma nimega.
2: Minust Instagramis Alvar Longs aegalt paneb üles neid inimesi pildiga.
0: Aha.
2: Ja kommentaar sinna alle, et saaks selle kommentaari siis näoga kokku viia. On huvitavaid inimesi tõesti ja siis ma mõtlen, et jah ja seal on naiste rahvaid ka tõesti palju ja ütlevadki kehvasti ja halvasti ja nõmedalt ja siis ma mõtlengi, et huvitav, mis hetkel sa nagu päevas võtad selle aja, et sa lähed istud korra arvute taha ja sõimad kõik läbi.
0: Selle toob välja ka tänane Eesti Ekspress oma suure looga, et just jääb silma see, et naised ei näe põhjust häbeneda sotsiaalmeedias oma ees ja perekonna nime ja pildiga teisi naisi sõimata. Just nimelt siis ka sageli teisi naisi. Siin on väga mitmed siis oma kommentaaride, tõesti nõmedate ja halbade ja inetute kommentaaridega ära toodud ühe või teise loo juures. Aga vaatab siis ajakirjanik, mis tal endal, mis sellel naisel seal Facebooki lehel on, kes see naine on seal enne.
2: Tavaliselt seal ei olegi väga miskit. Paarile pilti lillepeenrast ja...
0: Hästi palju on täpselt lillepeenre, kiisusid, päikese loojangud, noh sellised ilusad pildid. Teinekord on Eesti lipp.
2: Just.
0: Et kui sa vaatad niimoodi, siis noh, igate pidi kenab on ju. Siin ta küsibki, et mis kuri parasiit on hammustanud, noh näiteks naist, kes on seal sooja kevatule käes sullilt poseeriv keskealne daam kusagil praamil ja röögatab siis see avalikult kellelegi lits.
2: Uskumatu tegelikult. Ikka nagu mõtlen, mis on nende inimestega nagu juhtunud, et nad noh, nii kibestunud ja vastikud on, et midagi peab ju olema nagu pahasti elus.
0: Jaa, no, mõttes, aga nagu... ongi tõenäoliselt, sest et siin ajakirjanik on küsinud mitmete käest, noh siin ta on paljude kohta ka uurinud, on üks Milvi, kes on meditsiinikooli haridusega, ainu. Profiilipildil on tal liiljad, kaanefotoks on tal maasikad, ainu. Tema ei ole nõus vastama. Aga...
2: See on tüüpiline, see on see kõige parem profiil, vaata, kus profiilipild on maasikad ja mõju pildist on lilli ja siis lähed ja sõimad litsiks kõdagi. No, see on täiesti super profiil.
1: Sa saad ju aru, et see ei ole täis mõistus inimene, ala arenenud. Et no ma ei tea, see ei ole okei. Vaata, inimestel on midagi väga pahasti ja ma ei tea, mida täna tehakse. Ma võtsin muide lahti. Siin Pille eelmine kord küsis, et mis mind sügisest tootab ees ja vaata, ma tegin neid katseid, eks ole. Ja. Siin abipolitsiku katseid asjus. Muidugi kroonikal oli vaja kohe väike nupuke sellest teha. Ja ma korra tegin selle lahti ja loen siit orkestrit. See on siis viis, kuidas mõnus saatejuht oskab ennast nüüd vastikuks teha, mis kuradi isu ja vaeb peaks sinna arengupeetuste ehk abipolitseenike ridadesse viima. Nad ei ole arengupeetusega sõbrad. Vaat mina alati, kui keegi räägib abipolitseenikest või politseenikest halvasti ja siis kui neil on enda läda käes, siis on esimene asi, kui nad helistavad ja esimene asi tule appi ja tule tee ja siis ei ole arengupeetusest enam midagi juttu. Et see on kahe palgelisus. Kas me kujutaksime ette, kuidas me saaksime ilma nendet hakkama?
0: No siin on näiteks Inge, kes on öelnud siin Kelli Sildaru kommentaarides alvasti. Tema on ainuke, kes on Ekspressile kommenteerinud, kui sa küsib, mis nendel inimestel viga. Tema ütleb, et noh näed, et tema elus on jah läinud nagu kehvasti, et ta ei suhelnud aastaid oma emaga. Et noh, inimesed võibolla võtavadki sageli oma trauma, oma kibeduse, kogu sellel pinnalt, eks ole, missugune on olnud nende elu.
1: Ja
0: noh, üks, kes on nüüd ka ju tulnud selle sama Sildaru looga rohkem pildile, on jurist Kärt Pormeister, kes ütleb, et tema on ka palju saanud sõimu, aga noh, tema on annud ka kellegi lausa politseisse, et saada teada, kas see isik, keda ta kahtlustab, kes on seal kirjutanud, see oli küll nüüd Joosepi nimelle, kes kirjutas, et kavatseb sellele Pormeistri lapsele oma võmpa tutvustada.
1: Oh, juudas, eks,
0: seal ta
1: küll,
0: siis,
1: no.
0: Ma saan aru, saigi teada, kes see isik oli, on ja. Või siin on üks huvitav mõttekäik veel. On räägitud ka Desire Mummiga. Noh, tema on ka saanud sõimu, aga tal on niisugune tähelepanek, et ta on märganud, et näiteks isamaalane Sandra Laur ei saa nii palju vihaseid kommentaare. Ja loogika võiks olla siin selles, et kuna isama vastasleer on liberaalid, siis suure tõenäosusega haritumad inimesed ei käi. Noh, seal kommentaariumis mingisuguseid solvavaid asju ütlemas, eks ole. Et sõltub siis ka, milline poliitiline vaade sul on, on ja. Aga noh, siin on, ma ei tea, tädi jälle arvamusliidrina kohal, niisuguseid on kõik laudat täis, on kellegi naispoliitiku kohta öelnud teine naine. Sellise molli ja taina olekuga kiusab memm kogu aeg inimesi. Noh, mida
2: see üle üldse, kui sa lähed kedagi sõimama selle üle, et tal on mingi eriline moll või näeb ikka rõve välja või eriti, noh, vaata, siis seda enam ma tahaks näha neid inimesi, et kui täiuslikud nad siis on või et nagu milline nägu mulle vastu vaatab sealt, kes on kirjutanud selle teise inimese kohta, kui rõveda välja näeb, noh, see on mõjusel eriti madal veel.
1: On, noh, vaata, mis sunnib siin minema kirjutama kommentaari. Ma loen siin Jürgen Pärnsalu kohta uudista. Siin on neiuga koos, et pillile jäänud ja siin on siis Wolf kirjutab poole toobised.
2: No.
1: See on lihtsalt, sul pole mitte midagi teha, sa mõtled, ma lähen nüüd ja ütlen sulle sinna ja nüüd tal on väga hea olla. See on ikka nii...
0: No Ekspress on paljud nimed ja need kommentaarid ja. Siin järjest ära toonud.
1: Las ta jääb ja las inimesed teevad, mis tahavad ja minu pärast kui...
0: Ei,
2: ma ei arva nii, et las teevad,
1: ei, mis tahavad. Ma mõtlen selles mõttes, et jah, okei.
2: Okay, minu kogu see kommenteerimise asi on üks õudne asi.
1: See on õudne, jah. Nõudna.
2: Tegelikult tuleks, sest minu arust see...
1: Aga miks see võiks olla need, need meedia väljandes kinni? Minu arust võiks...
0: Pandi ju kunagi nagu, et sa pead registreeritud olema, aga
2: osad ongi.
0: Aga ega see ei muutnud.
2: Ega see ei muuda midagi, aga minu arust see õhutab viha ja halba ja minu arust sellist asja ei peaks saama teha.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt .
2: Coopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . aprikoos 500 grammi vaid 1,99 ja kirss kobartomat 500 grammi vaid 1,99 . kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist .
3: turvalist liiklust toetab Fixus . Kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
4: Kanep .
5: mis Kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
4: ei noh , kanepis ilu ja lilled .
5: aa , kanepi aiandis . tean jah , suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
4: kanepiaiand.ee lilled loovad ilu .
6: peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
7: valmistu suveks koos Jyskiga . säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
8: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois . juba täna õhtul Põlva Intsikurmus . afterparty Põlvas klubis Öölivlikas . piletid piletipank.ee .
9: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes .
10: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .

0: hakkan heast uudisest, mis mulle meeldib.
1: No nii.
0: Eesti Ekspress küsis Boldi käest, et kuule, kuidas nüüd meil selle rahvaga on, et väljas pidutsemisega, nii kui vaadata siin üks aasta, teine aasta.
1: Okay.
0: Ja tegelikult muidu on kehv, aga hea uudis on see, et 2025 andmete põhjal saab selgelt öelda, et on levimas üks uus trend. Ja nüüd on niiviisi, et reede õhtune sagimine, noh näiteks kas või linna sõidad siis sinna või tänna, see hakkab palju varem kui vahepealsetel aastatel. Õhtul kell 6 on pittu minek.
1: See on hea ja üldse ei viitsi enam hiljem minna.
2: Tõsi, kuidagi jah, see, et ma lähen kuugi kell 12 hakkan kuugi minema, ma hakkan kell 12 koju minema.
1: Kui nii hilja peale jääb minek, siis tavasti viitsi minna.
2: Ei viitsi jah, see on ikka tõesti on see nagu muutunud. Ma ei tea, kas ma ise olen vanemaks saanud, kas noored, praegu me näeme statistikat, ka noored lähevad varem välja.
0: Ja no kui välja üldse minnakse, sest tõsi on see, et suur üldtuudis on see ja ka park on muideks selle hea nimetse, aga üldine on see, et me muidugi väljas käime väga palju vähem.
2: No tõsid on, ega seda ütleme niimoodi, seda raha ka pole enam seal väljas niimoodi raisata, ega need kokteilid ja joogid ja kõik on ikkagi nii palju läinud kallimaks, aga ma ütlen seda väljas käimise kohta, kohe näeme sõbrad. Kuu aja pärast. No vaatame, kui paljud siis väljas käivad. Jaani tuli siin, Jaani tuli seal, Jaani tuli kolmandas, neljandas kohas, hakkab see juba.
1: See on natuke teist moodi väljaminek ka.
0: Seda küll. Ja see on suvi, ega siin ütlevad ka, et suvel on teine lugu.
2: Okei, aru saadab. Kas ma eile vaatasin korra Jaani tulede mingit kava. Kas tead, Jaani tuled hakkab pihta juba 19. juunist? Ehk siis meil on 19, 20, 21, mõni teeb 22. Meil on,
0: Eks kodukant jagab ära, et sa saaksid iga küla jaanidusel käia.
2: Ja, tõenäoliselt küll, jah.
0: Aga tulles tagasi selle juurde, et sa lähed siis reedel juba kuue paiku pidutsema, siis on huvitav, see on, lugu võiks olla minust, sest ma saan sellest loogikast täitsa aru. Et kui vaadata, kuidas sa koju tagasi liigud, siis reede õhtul lähed sa peolt koju alates 11. Hommikul kella 4. Aga laupäeval, kui sa oled käinud linnas pidutsemas, siis lähed sa koju pigem ikkagi juba 11-12.
2: Aa, niimoodi see.
0: Reede õhtuseid pidusid paned sa hommikuni,
2: ja.
0: Aga laupäeval oled juba natuke alal.
2: Aga ma mõtlen seda, kuidas me saame sealt statistikat teha peo kohta. Võibolla inimene list läheb koju tõuksiga ja kohe paneks sinna peopotti.
0: No jah,
2: inimene läks kell 6 korra poodi tõuksiga ja vaates ringi, rääks sõbra juttu ja läks kell 11 tõuksiga tagasi.
0: No ja, aga kella 4 sa ikka lihtsalt niisama ei vaata ringi, eks ju. No, 11, no, ei pidu ütle, mina võibolla tõesti käid mööda kaubanduskeskust ja pärast seda veel kõlgutab pingil jalgu.
1: Sa võid minna reedel ka näiteks hilja kinno, hilisele esialgsele.
2: No just.
0: Aga miks sa lähed
2: kuuest
0: poldiga?
2: Hakkadki, ei, no miks
1: ei, no,
2: mitte?
1: Sa lähed kojupoldiga võibolla pärast, ei viitsi käia, võibolla jalutad linna, aga siis pärast lähed sõidat tõuksi ka koju.
2: Muidugi võibolla.
1: Ma mõnikord ei viitsi niimoodi, ühe otsa teen jala, teist otsa ei viitsi teha jala. Ja mõnikord sa lähed võibolla lihtsalt hilisele õhtusöögile.
0: No see jaa, kuigi restoranid ja kõik ütlevad, et käiakse vähem, et ei teagi, kas Volt ja Bolt on nagu restoranide päästjad, kuna sa tellid endale ju nüüd koju süüa. Või vastupidi?
1: Ei, ega nad ei päästa. Ei, no, ma saan aru, et restoranidele see ei ole eriti hea variant, kui kõik Voldivad.
0: Ei, muidugi restoran on see, et sa käiksid koha peal, aga no, võta siis kas või juba Voldi Boldi, kui sa ei lähe koha peale sööma. Ega siin Olga Maakina toob konkreetse näite, et ta käis seal kaaslasega fotografiska katuse baaris, vaatsid kaheksi päikese loojangut, arve oli 58 eurot, nii kumbki oli joonud siis kaks klaasi veini. Mm-hmm. 58 eurot näin.
2: Jõhker, no.
0: Nii nagu sa pargipinki nimetsid, siin väga paljud ütlevad, pargipinkil on ikkagi palju odavam istuda. Uh-huh. Ja paperkotti panna see.
2: Jah, aga vaata, siin ongi, aga see pole ka jälle nende kohvikute pidajate süü. Noh, nendel on ju ka kõik asjad. On. Maksud on kõrged, renti tasu töötajale maksa, töötaja tahab kadana, saada päris korraliku palka. No, mis sul muud üle jääb?
0: Ja.
2: Ja siis kõik palletavad, et keegi tuleks ja ostaks sul midagi. Ega ma usun, et nii mõni kohvike pidaja tahaks ise ka teha soodsamalt hinda, kui ta saaks ise vähegi soodsamalt.
0: Ja eelmisel aastal lõpetas tegevuse 20 väga tugevat pikaajaliselt tegutsenud restorani, aga need tärnikesed ei päästnud mitte midagi.
2: Kurb on seda lugeda seda statistikat ja kurb on tegelikult seda kuulda ja ega see ongi lihtsalt mingisugune tuul , mida me siin räägime , ega midagi nagunii ei muutu , need maksud ei kao ära , need maksud ei lähe väiksemaks .
0: Maksud on üks asi , aga teine asi on see , siin öeldakse , et ega täpselt sama surve söögikohtadele ja pubidele on ka Euroopas ja Ameerikas . Ja näiteks New York Times valgustab ühte veel kurnavat trendi , on see , et inimesed tarbivad vähem alkoholi . Millest see tuleb ? See tuleb sellest , et inimesed on terviseteadlikumad . Meil on ka kaaluravimid , meil on söögiisud väiksemad , me sööme vähem , siis noh , nagu öeldud , eks ole , alkoholi huvi on jäänud vähemaks .
1: Ühiskonna mõttes on see ju hea uudis . Vaatame jah , nagu restorane ärika koha pealt , et siis tõesti jube kahju , et sa ei tule ja ei joo , sest et joogi pealt on võimalik hästi teenida , on ju .
2: jaa .
1: aga
0: ei pea nikerdama , on ju .
1: jah , aga ühiskonna tervise mõttes see on ju hea trend , et inimesed joovad vähem , ei või ?
0: Muidugi on see hea trend , aga siin on mõned kohad , mis on välja toodud siin Tallinnas siis , et mis on nagu erandiks . Ja mul isegi läks süda soojaks , näiteks Hellhunt , et erandiks on õllekad Põhjala Hellhunt ja Lesner ja Telliskivi kandis on ka veel asju . Aga muidu see , et siin siis inimesed ütlevad ka , kuulge , parem maja on kodus , ma ei tea , mere ääres on ka päikeseloojang ja veini saan osta poest ja võtta , ma ei tea , keldrist , mis ma olen varunud , on ju . Aga et see eluviis sobib nendele , kellel on sõbrad , kodu ja raha .

0: uue rahvaalgatusega nõutakse riikliku täistööaja lühendamist 32 tunnile nädalas ja sellisel viisil, et keegi sinu palka ei hakkaks kärpima. Siin enne kõike sihitakse teemat, millest oleme viimastel aastatel palju rääkinud, see on vaimne tervis. Me teame, et meie vaimne tervis on kriisis.
1: Kõik on aru saadav. Minu jaoks on see rahvaalgatus lihtsalt selline küsimus. Mul on tore, et seda tehakse. Ma olen ka seal käinud ja allkirju vahepeal annud. Aga mul on alati jääb üks küsimus. Kas sellest on midagi kasu ka? Ma mäletan, kus automaksu rahvaalgatus tuli, kui palju allkirju sinna ikkagi koguti. Kas oli mingit kasu või?
2: See, ma ei tea, kas sellest oli kasu, aga seal vist on nii, et kui mingisugune
1: arv saab täis,
2: siis see peab minema ju riigi kokku.
1: Ja seda küll. Ja siis seal, seal maha, ja.
2: Kas see puurikanade asi ei ole ka saanud rahvaalgatus?
1: Sai küll, ja. Sai küll, ja.
2: On ju jõudnud päris kaugel omadega.
1: Praegu ma vaatan, mis on väga palju allkirjusel kogunud korraks, lihtsalt ütlen vahele, on see, et kaotada laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude aegumise ajaline piire määrata ohvritele hüvitis. See on saanud 13,250 allkirja. No mõistlik.
0: Ja, aga tulen tagasi siis ja. Praegu selle 8-tunnise tööpäeva juurde. Mis öeldakse siin näiteks ühena, kui sa mõtled klassikalise kontoritöötaja 8-tunnis tööpäeva,
1: ja.
0: Siis tegelikuses ei ole midagi teha, aga inimene ongi võimeline töötama. No 5, võibolla 6 tundi, nii et nagu päriselt on mõttega kohal ja töötab. Mõnedki tunnid, lõpuks sul on juba langenud produktiivsus, sul ei ole enam keskendumisvõimet, su tööprotsessid jäävad aeglasemaks, sa teed tõenäoliselt vigu. No milleks sellest mingist vanast ajast jäänud asi, et inimene peab töötama 8 tundi?
1: No mõnes mõttes nõus, aga noh, ma saan aru, mõned vahetused 8 tundi, noh, kuskil töötad liini peal 8, 8 ja 8 on vist on ja tunnised vahetused, ega kas see efektiivsus kaob või?
0: Sa no, siis hakkad jagama 6, 6, 6, 6.
1: Ei, no ei jagu ju kuidagi. Jagub, jah, kuue, jah, tõsi, jagub küll. Aga 6 tunnist vaheta, aga sa pead ühe vahetuse juurde tegema.
0: Ja.
1: Mõtle tööandjale, mis kulu see on.
0: Ei, palk jääb samaks.
1: Ei, no palk jääb samaks, aga sa pead ühe vahetuse inimesed juurde leidma. Tööandjale on see ikkagi korralik kulu juurde. Ei, ma ei ole otseselt selle vastu. Mina ei kujutaks ette, kui ma peaksin raadios olema 8 tundi. No see pole nagu nii võimalik. Sa oled siin selle 4 tunniga juba täiesti tühi ja töss. Aga noh, ma ei väida, et mõni töö on nagu hirmsasti kergem või kuidagi niimoodi, aga lihtsalt siin nagu, siin kaoks kindlasti fookus ära, see ei ole võimalik. Me oleme siin teinud neid pikemaid saateid vahel, kuidagi nagu see ikkagi mingil hetkel hakkab see mõte uitama.
0: No ega siin on näiteks ka tootud, ütleme, kriitilised töökohad, ma ei tea, haigla, politsei, ja. Pääste, sellised asjad on ja et see nõuaks tohutud tööde ümber ehitust ja ega kui me ikkagi ütleme, majandus, me teame, ei ole praegu mingisugusest tohutust tipus on ja et noh, hakata fantaseerima, et palk siis ei muutu ja nii edasi, seda nimetatakse siin ka seda uut ideed varjatud 25%-liseks palgatõusuks on ja...
1: Mina,
0: seda võimalust.
1: Mina arvan, et meie, vaata mõni ettevõte, mille Eestis on siin olnud nagu selline suunanäitaja, näiteks see Skoro, eks ole, kus siis tehti 4-päevane töönädal.
2: Need on teisigi, jah.
1: Jah, ei on tulnud järgi, aga nemad olid ühed esimesed kindlasti, kes noh, vähemalt niimoodi avalikult ütlesid. Mina arvan, et meie maja võiks ka nagu ikkagi näidata seda noh, aktiivsust üles ja miks mitte, noh, pillega nad on juba seda teinud, on ju, aga noh, et ongi niimoodi,
2: see on huvitav, jah, et, kui
1: et 4-päevane ja reedeti oleks meil lihtsalt niimoodi, noh, pillel oleks siis 3-päevane tööpäev, Greta käiks 4-päeviti ja reede oleks siis üldse nagu ainult muusika päralt, aga miks mitte, kas selles oleks midagi alba?
2: Mitte midagi.
1: Raadio kuulaja, ole palun hea, kirjuta meile, kas see oleks nagu okei? Okay? Et oleme esmaspäevast 4-päevani on hommiku programmeetris, reedeti ei ole.
0: No siin on näiteks. Veel mõned näiteks, mõned töökohadeks, et noh, keeruliseks näiteks või minna hotellid, restoranid.
1: No muidugi,
0: no. Hotellitöötaja ütleb ka, kuule, ma ei viitsi töötada siis enam
1: ei,
0: nii
1: ma,
0: palju.
1: Ma olen nõus.
2: Ma arvan, et see lähebki keeruliseks.
1: Jah, aga seal on teistmoodi, noh, nagu sa ütsida, kõik need operatiivteenistused, eks ole, kiirabi, politsei, pääste, noh, see ju pole võimalik. Et oh, nad, et politsei on olemas ainult esmaspäevast 4-päevani.
2: Ja?
1: Noh, reede laupäev pühapäev ei ole lihtsalt vabad päevad.
2: Ajal, mille võibolla kõige rohkem läheks vaja.
1: Okei, okay, no teispidi siis on, ma oleks ka nõus, et esmaspäevad on näiteks
2: vabad. Politsei töötab ainult nädala vahetusel.
1: Ah, ei, vaat, nii me jälle ei saa, ainu. Me ei eksisteeriks, siis mõtle, mis kuritegevus oleks ja mis toimuks. Vargad vaatavad, no täna ju Polleril vaba päev, lähme täna.
2: Aga varastel võiks ka olla kindelt ainult kolm päeva, millal nad võivad teha.
1: Ainult need päevad, millal politsei ka tööl on, et siis on nagu aus.
2: Ja.
0: Ja no siin me eraldi veel puudutatakse seda kaugtöö teemat ka, aga noh, nagu me näeme, minu meelest vist liigume me praegu pigem selles suunas tagasi, et inimesed ei oleks liiga palju kodukontorites.
1: Ma üha enam kuulen seda sõpradelt ka, et natukene seal nina vingus ütlevad, et ei kutsutakse kontorisse. Et sa saad küll siin võtta mõne päeva, aga üldiselt sa pead ikkagi kontoris iga nädalaselt korra ikkagi käima. Noh, mul sõber üks elab Hispaanias, tal oli ka päris suur vestlus sellega tööandjaga. Tegelikult on töö kõik tehtud, aga ikkagi sooviti, et kontoris oleks. Et seal mingid asjad saab poole kiirem lahendatud, noh, saad face to face rääkida, eks ole. Mm-hmm. Aga kuidagi ta selle ära rääkis, et ta saab ikkagi Hispaanias olla, et kui ta peaks korra nädalaski käima kontoris, noh, see ei jõua sõita kogu aeg.
2: Rääkides rahvaalgatustest, ma tulin vaatasin korra, mis algatused on saanud siis neid suuri numbreid allkirju.
0: No Andres ühe nimetas.
2: No ühe nimetas, aga nimeta sellest veel. On rohkem allkirju saanud üks teema.
0: No.
2: No see automaksu kehtestamise vastu allkirjade kogumine, see oli 2024.
1: Ja.
2: Sai kokku 65,565 allkirja, aga nüüd sel aastal märtsikuus rahvaalgatus toidukaupadele kehtiva käibemaksu määra vähendamiseks kogus ligi 100 000 allkirja 98,580.
1: Mm-hmm.
2: See on
1: loogiline.
2: Nagu kõige suurema numbriga. Ja ma vaatan, siin paar aastat tagasi on tehtud ka rahvaalgatus. Kaja Kallas peab tagasi astuma.
1: Aha.
2: 28,278 allkirja. Ja petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks, see oli 35,805 allkirja.
0: Täna on õhtul ees üks nupukene, see ei ole küll rahvaalgatusega, ma mõtlesin, et kuidas siis Türgi rahvas võitles. Türgis mingil hetkel tuli otsus ühe ülikooli kohta, et me paneme selle ülikooli kinni, pauk, põmm ja punkt. 20,000 üliõpilast on seal minu meelest. Ja tuli niimoodi rahvas välja ja tänavatele üliõpilased olid nii raevukad, et ei õnnestunud.
2: Mhm.
0: Eks? Et kas noh, mõtle see nagu rahva niisugune, et me tuleme niimoodi tänavatele, et ma ei tea, öeldakse riigikogus tõesti, ma ei tea, paneme automaksu peale, on ju, rahvas ütleb, ei pane, on ju, ja siis lähed ja oled nii häälekas, et võt ei panegi.
2: Huvitavad asju on siin algatatud, jah. Ülbus ei ole poliitika, Jürgen Ligi peab lahkuma.
0: Mitu algire seal on?
2: 6,863, pole üldse vähe. Et igasugused huvitavad asju on siin, jah.
1: No siin on ju miks seda, et ministritele ja riigikogu liikme lastele tuleb maksta miinimumpalka. See väga hästi ei lähe, 25 alki rääb. Mis see mõte nagu on?
2: Ei, ma ei
0: teema tõstatus.
2: Äkki me peaks ka tegema mingisuguse algatuse.
0: Millise teema tõstataksid sina?
1: Ma niisama ei viitsiks teha. Ma siis peaks nagu see läbi mõeldud olema. Mingi asi, noh kindlasti on mingid asju. Mina kindlasti teeksin. Ja tegelikult peaks vaatama, kuidas saab, et kultuurisündmuste käibemaks ei saa olla 24%, sest Euroopas ei ole üheski teises riigis seda. Et ma ei ütle, et see peab null olema, aga see ei saa olla 24%. See tähendab seda, et iga kontserdipilet, mis ostad, on 24% ainult puhtad maksud, 5% Eesti autorite ühingule. See on noh, 30% on juba seal pileti seest tegelikult sa maksad makse. See ei lähe korraldajale.
0: No.
2: See on lihtsalt algatus. Peatame 5G.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Moks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Meie õli ei vaheta, õli ei vaheta, see pole meie teema ja ei hakkagi olema. Meil on üks töö, üks autoklaasid, parandus, paigaldus, juba 35 aastat. Jah, aitäh. Me tõesti ei vaheta õli. Me ei tee massaaži, ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine, me ei laula. Kuulsid õigesti. Glass Drive. Ei mingit jama, ei mingit muusikali. Glass Drive.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
4: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, ajamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
5: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtu.

0: teieni kartest .
1: tere hommikust , ilusat laupäeva sulle . ilm täna on Lääne-Eestis päikesepaisteline . Ida pool on aga pilvisem ja kohati sajab . sooja 15 kuni 21 .

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Kaarautas langetasime hindu kuni 30% ja seda enam kui 20 000 tootel. Nutikad hinnad iga päev.
3: Saa Rimi ostudelt raha tagasi. Uuri lähemalt bloom.luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: Lippad, rutad, teleporteerud? Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
5: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
6: Kanep.
7: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
6: Ei no, kanepis. Ilu ja lille.
7: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
8: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
9: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
12: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
11: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver. Hea mõte.
14: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
16: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus V-spaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxe-toas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad. Cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
4: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: Haapsalus on hea.
7: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamed panevad südamele. Ohutus on märkamine.
10: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad. Terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mail lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblika.

0: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
1: Kõik need laulud, mis sulle meeldivad raadios Star FM loomulikult ringkäiguga ette võtavad. Ilm täna aga on Lääne-Eestis päikesepaisteline. Ida pool on pilves selgemistega ja kohati saab hoovihma. Temperatuur täna 15 kuni 21 kraadi.
2: Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
3: Ma ei tea. Kardestis.
2: Mis sul on kardestis?
3: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
4: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus ja kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki ja sa sul
2: ei no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Võt niimoodi ma oleks nõus minema või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendikuhooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Turvalist liiklust toetab Fixus. Kauplused ja autoteenindused üle Eesti.
8: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal

0: teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pasta kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelast tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas.
4: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Alla hindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
5: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
6: Mänguasjad kliendikaardiga -40% ja kohvivad Jakobs keskmine röst 1 kilo 12,99. Telli rimi.ee.
7: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassi oli terras -30% kuni -40%. Violan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
10: Säästa Lidl plussiga veelgi rohkem. Laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam. Lihtsalt aktiveeri Lidl Plus kupong ja kasuta pakkumist. Kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30 eurosele ostule. Lidl, alati väärt!

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam . aktiveeri soodustuskaupluses . seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes . lisainfo rimi.ee.
2: kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türi.
3: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle sama kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, Kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: Kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Haapsalus on hea.
8: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
9: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
10: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule, saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt IKEA.ee.
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
12: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 €, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 € ja minikompressor 11 €. Lidl, alati väärt.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist

0: ja elukas . Battery laval klišeerike Max toimuvad bikiini ja rannafitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises . Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad . oodatud on kõik , sissepääs on tasuta . kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil .
1: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
2: mõnusat nädalavahetust . sa kuulad raadiot .

0: teieni kartest .
1: tänane ilm on soojem , kui oli seda eilne päev , ehk siis temperatuur 15 kuni 21 kraadi . ja Lääne-Eestis on ilm päikesepaistelisem , ida pool võib tulla ka hoovihma .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett Veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid , et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal .
2: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam . aktiveeri soodustuskaupluses . seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes . lisainfo rimi.ee .
3: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
4: lippad , rutad , teleporteerud ? Aega on või tuli takus . Food on Food hea eine pakub . nüüd on sinu lemmikvõileivad uues pakendis . Food on Food , täpselt see , mida kiirel ajal vajad .
5: Kanep .
6: mis kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
5: ei noh , kanepis ilu ja lilled .
6: aa , kanepi aiandis . tean jah , suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , kanepi aiand on Kelvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
7: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
8: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: Haapsalus on hea .
10: kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus . loe lisaks veinipidu.ee .
11: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi . maailma tipud vallutavad Tallinna lauluväljaku 16. 21. juunini . laval Katišerike Max , Traffic ning Daniel Levi . osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile .
13: oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduki eest hoolitsemine on alati väärt . alates neljapäevast kõrgsurvepesur 69 eurot , veeretatav montaažilaud ja töökojataburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot . Lidl , alati väärt .
14: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
15: lihtsalt Termassel.
16: Luminor Bloom , uus digitaalne kaart , millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi . tasuta konto , kaart ja maksed . mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna . Luminor Bloom , sinu võimalus teenida rohkem . finantsteenust pakub Luminor Pank AS . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
17: Coopist ostad kõige värskemat , kõige mõistlikuma hinnaga . Coopi maksimarketites ja Konsumites . aprikoos 500 grammi vaid 1,99 ja kirskobardomat 500 grammi vaid 1,99. kohalikud ostavad kõige värskemat alati Coopist .
18: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Poiss . juba täna õhtul Põlva Intsikurmus . afterparty Põlvas klubis Öölivlikas . piletid piletipank.ee .
19: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
20: ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga . vabastada inimesed . ta tuli , et anda meestele tagasi laupäeva pärastlõunad ja anda naistele tagasi nende mehed . Husqvarna kaablivaba robotniiduk , meie aia kangelane . tutvu pakkumistega husqvarna.ee .
0: suviselt soe tervitus Selverist . Erakordselt janu kustutav pakkumine . Reedest pühapäevani 29. 31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga . Selver , hea mõte .

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsa valgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Cityalko ja Superalko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Karboniseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
3: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
4: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
5: Tulevik on sinu enda kätes. Sõna otseses mõttes. Pane käed külge ja omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Astu sisse tktk.ee.
6: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid Piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
11: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine, inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
12: Stopp inflatsioonile! Lidl langetab toodete tavahindu. Alates neljapäevast searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt. Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti. Lidl alati väärt.
13: Hei! Kohtume 6. ja 7. juunil IKEA kogupere lihapalli festivalil. Tule! Saa osa suvistest maitsetest, töötubadest, festivali eripakkumistest ja paljust muust. Loe lähemalt ikea.ee.
14: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
15: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
16: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet. täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . Sobiv rahastus igale heale ideele .
17: sinuga on Liis Lussmägi . sa kuulad raadiot .

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25, ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Oma unistuste kallal nokitsemine ja sõiduke eest hoolitsemine on alati väärt. Alates neljapäevast kõrgsurve pesur 69 eurot, veeretatav montaažilaud ja töökoja taburet 27 eurot ja minikompressor 11 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypotechline.ee.
6: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam nii Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
7: Kui käsi tõuseb ise enesest asju looma, siis tule omanda praktiliselt parim kõrgharidus Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Inseneeriast logistika ja heaoluni. Astu sisse tkdk.ee.
8: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
9: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
10: Kohvivad Jakobs keskmine rüst, 1 kilo, 12,99 ja kassiine kurme kold, 85 grammi, 45 senti. Teil rimi.ee.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
14: Mõttikad hinnad kaarautas, eri värvidad tuunjad, vaid 1,69 €. Elukuus Marakt kuni 80 cm, 3,99 € ja Garden Center Männikoore mulch 50 liitrit, 3,59 €. Osta aga kaarauta.ee.
15: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
16: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
15: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
17: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popcorn kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.

endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Stopp inflatsioonile . Lidl langetab toodete tavahindu alates neljapäevast . Searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt . Jääsalat vähemalt 300 grammi 99 senti ja piilos või 82%-line 200 grammi ainult 99 senti . Lidl , alati väärt .
2: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
3: meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
4: kanep .
5: mis kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
4: ei noh , kanepis ilu ja lilled .
5: aa , kanepi aiandis , tean jah , suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega , ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama , muide , kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
6: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
8: sel nädalal A1000 Marketis Fairi nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 milliliitrit 1 euro ja 69 senti . kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
9: valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda , terrassile või rõdule . selleks on meil lai valik aiamööblit , lamamistoole , aiapaviljone , päikesevarje , toolipatju ja lillepotte . alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee .
10: Elux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika .
11: selle nädala hitt Bauhofis . grillsüsi Biolan 50 liitrit 9,44 , Riptool patjadega 99,90 , suvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 1,11 , Bauhof.ee .
12: igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam . aktiveeri soodustus kaupluses . seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes . lisainfo rimi.ee .
13: turvalist liiklust toetab Fixus . kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
15: lihtsalt Termassel .
16: suve suur avapidu 2026 . laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Poiss . juba täna õhtul Põlva Intsikurmus . afterparty Põlvas klubis Ööliblikas . piletid piletipank.ee .
1: säästa Lidl plussiga veelgi rohkem . laupäevast on kogu ostukorv tervelt 10% soodsam . lihtsalt aktiveeri Lidl pluss kupong ja kasuta pakkumist . kehtib ainult sel nädalavahetusel vähemalt 30-eurosele ostule . Lidl , alati väärt .
17: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist kolmes . jalgpalliülekandeid TV3-s toetab VivaTbet .
18: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
19: mõnusat nädalavahetust , sa kuulad raadiot Star FM .

0: vaatama?
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteklaen.ee.
6: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
7: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Organiseeritud vesi magneesiumiga värska, 1 liiter, 1,49 ja juustupulgad piknik, 280 grammi, 3,49. Rimi, tark valik.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
10: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16-21. juunini. Lavalgati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
11: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
12: Triibu Pastat kuulata on mängumestarita meil.
11: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
13: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
14: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
15: Koop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli koopkokkad.ee.
16: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett Veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse. Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
3: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Coopi külmutatud kirsid 250 grammi, ostes 3 pakki, maksad vaid 5 eurot. Briefi erinevad WC värskendajad 2x50 grammi, ostes 2 tükki, maksad kõigest 4 eurot.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Kuu hit Bauhofis. Baltik agroväetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskar saiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee.
7: Lippad, rutad, teleporteerud. Aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik või leivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
8: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
9: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
10: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
11: Haapsalus on hea.
12: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
13: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
15: Lihtsalt Termassel.
16: Ainuke asi, mis on parem kui jäätis, on tasuta jäätis. Täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise. Kiirusta, enne kui ära sulavad. Kohtume Alexelas.
17: Kuula korra. Kuulsid midagi? Elektriohud ei tee häält. Padja alla laadima unustatud telefon, valevõimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaiksed seni, kuni on liiga hilja. Elektrilevi ja päästeamet panevad südamele. Ohutus on märkamine.
18: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte.
19: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub.
11: Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
19: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
20: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Stav-

0: teieni kartest .
1: nii tore , et sa oled valinud nädalavahetuse kaaslaseks just raadio Star FM ja enne veel , kui muusika kõlab , sulle ka homsest ilmast , mis tuleb hoovihmane . aga temperatuur on selline , nagu on olnud ka täna , ehk siis sooja 14 kuni 21 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosma sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üliäge.
2: See rahu ja vaikus, kõik see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki.
2: Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma olen.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

0: panid uue metsapõlve kasvama. Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megaäge multifilm Maskeeritud spioonid, loomulikult eesti keeles. 21.30 Cameron Diaz, komöödias Laenatud kingadega. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Haapsalus on hea.
4: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
6: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam. Nii Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
7: Kas teadsid?

0: Teerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil. Oh, yeah!

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu . aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid .
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. juba homme kell 19.25 ikka kolmes .
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
5: kuu hitt Bauhofis . Baltic Agro väetised ja muruseemned -40% kuni -50%. Fiskars aiatööriistad ja kastmisvahendid -40% kuni -50%. Puitfassaadi värv Villa Aqua 2,7 liitrit 26,89. Bauhof.ee .
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . Toetavad Tridents , Gramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
7: turvalist liiklust toetab Fixus . kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
8: E-Lux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika .
9: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
10: lihtsalt Termassel.
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boyce. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
12: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: teieni kartest .
1: tervitan sind raadiost Star FM ja vaatame üle homse päeva ilmaolud . Kohati sajab hoovihma . Tuul on mõõdukas ja homme on sooja 14 kuni 21 kraadi .

0: Hanno, tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: City Alko ja Super Alko kutsuvad. Suveõhtu, kus aeg korraks peatub. Terminaator, Anne Veski ja Daniel Levi. Mulliga ja mullita festival. 13. juuni, Maarjamäe lossihoov. Piletid ja lisainfo Piletilevis. Sinu maitse, sinu muusika, sinu festival.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.
4: Tõsiselt nutikas vahetus Telialt. Kui tood oma vana telefoni meile, saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust. Telia.
5: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Tisherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: Luminor Bloom. Uus digitaalne kaart, millega makstes saad Rimi ostudelt raha tagasi. Tasuta konto, kaart ja maksed. Mine bloom.luminor.ee ja ava konto juba täna. Luminor Bloom. Sinu võimalus teenida rohkem. Finansteenust pakub Luminor Bank AS enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
8: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
9: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
8: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
10: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
11: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.–31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
12: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Lippad, rutad, teleporteerud, aega on või tuli takus. Food on Food hea eine pakub. Nüüd on sinu lemmik võileivad uues pakendis. Food on Food täpselt see, mida kiirel ajal vajad.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaalia aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Haapsalus on hea.
5: Kohtume 6. juunil Itaalia veinipeol Haapsalus. Loe lisaks veinipidu.ee.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Termassel.
8: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Kardesti suvekuulutaja kuulutab. Nüüd on aianduskeskuses Kardest suur valik õuetaimi, aiamööblit, grille ja palju muud. Lausa kuni 50% soodsam. Suur suvekuulutaja on kohal. Aianduskeskuses Kardest.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
13: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
14: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
15: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
16: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.

0: teieni kartest .
1: uued ja vanad hitid , suurepärased laulud saadavad sind ka nädalavahetusel . ilm homme on meil aga veidikene pilvisem ja vihmasem . Homsel päeval sooja 14-21 kraadi .
2: Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: Ma ei tea , kardestis .
2: Mis sul on kardestis ?
3: Lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Gardest ootab sind .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse . Kevadine Jaapani on midagi muud . Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues .
2: Arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga . hüpoteeklaen.ee .
3: meie õli ei vaheta , õli ei vaheta , see pole meie teema ja ei hakkagi olema .
4: Meil on üks töö , üks autoklaasid , parandus , paigaldus juba 35 aastat . Jah , aitäh , me tõesti ei vaheta õli , me ei tee massaaži , ei müü käsitööküünlaid ja mis peamine , me ei laula . Kuulsid õigesti , Glass Drive , ei mingit jama , ei mingit muusikali , Glass Drive .
5: E-Lux Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika .
6: turvalist liiklust toetab Fixus . kauplused ja autoteenindused üle Eesti .
7: Thermacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Termassel.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Suviselt soe tervitus Selverist. Erakordselt janu kustutav pakkumine. Reedest pühapäevani 29.31. maini on Selverites kõik tavahinnaga joogid 20% soodsama hinnaga. Selver, hea mõte!
11: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
12: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
13: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.

võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Juba homme kell 19.25, ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
6: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
8: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoorist teenima. Või vajad ise autot? GoMoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
9: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boyce. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
10: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
11: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
12: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik. Sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
13: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
14: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot.

0: teieni Kardest .
1: nii tore , et sa oled valinud nädalavahetuse kaaslaseks just raadio Star FM ja enne veel , kui muusika kõlab sulle ka homsest ilmast , mis tuleb hoovihmane . aga temperatuur on selline , nagu on olnud ka täna , ehk siis sooja 14 kuni 21 kraadi .
2: Arno , Arno , tule täna meie uut kodu vaatama .
3: ma ei tea , kardestis .
2: mis sul on kardestis ?
3: lilled , roosid , ilupõõsad , viljapuud , mullad , aiatööriistad , väetised , aiamööbel .
4: kui tahad tunda tõelist kevadet , siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind .

0: panid uue metsapõlve kasvama? Kas tead, kuidas tal läheb? Tahad väärtusliku metsa sirgumisele kaasa aidata? Kui noorendiku hooldust või metsavalgustust lähed tegema, siis parim valik on Stihl. Võimsad ja vastupidavad võsalõikurid leiad stihl.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
3: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
4: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
5: Nii palju infot, nii palju ootusi, nii palju arvamusi. Millal sa viimati said lihtsalt olla sina ise? Eesti Naine esitleb Julgus olla naine inspiratsioonipäev, kus räägime julgusest, suhetest, rahast, tööst ja naiseks olemisest. Laval Lauren Vilman, Reet Linna, Evelin Ilves, mina Sandra Sillama ja paljud teised inspireerivad naised. 9. juunil Fotografiskas Tallinnas. Piletid müügil, piletitaskus. Rohkem infot eestinaine.ee/julgus.
6: Hea uudis rohenäppudele! Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri Aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Öölivlikas. Piletid piletid.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega . Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte . Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse .
1: Rakvere linnapäevade kontserdid . Jam , Mr. Happyman , Kermo Murel . ja Triibu Pasta .
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritta
1: piletid Ticketerist . Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel .
3: tõsiselt nutikas vahetus Telialt . kui tood oma vana telefoni meile , saad uue iPhone 17 või 17 Pro hinnast lisaks vana seadme väärtusele veel 100 eurot soodustust . Telia .
4: suve suur avapidu 2026 . Laval Eesti Laulu võitja Vanilla Ninja , retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd , Renate Kairi õigemeel ja Sam . õhtut juhivad Artjom ja Kris Poiss . juba täna õhtul Põlva Intsikurmus . Afterparty Põlvas klubis Öölivlikas . piletid piletipank.ee .
5: ainuke asi , mis on parem kui jäätis , on tasuta jäätis . täna lastekaitsepäeva puhul saavad kõik lasteaine ostjad Alexelas tasuta kaasa limpa limonaadi jäätise . kiirusta , enne kui ära sulavad . kohtume Alexelas .
6: Buduaari kevadine beauty box nüüd müügil . ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro . soetada saad selle superhinnaga 109 eurot . telli pood.buduaar.ee .
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt . vaata lisa augustiblues.ee .
7: kuula korra . kuulsid midagi ? Elektriohud ei tee häält . Padja alla laadima unustatud telefon , vale võimsusega lambipirn või vanad juhtmed on vaikset seni , kuni on liiga hilja . Elektrilevi ja Päästeamet panevad südamele . ohutus on märkamine .
8: 2026 on aasta , mil tehakse ajalugu . 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud , et tuua teieni suur jalgpallipidu . jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes . alates 11. juunist 3-s .
9: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
10: täistunni toob sinuni hüpoteeklaen . sobiv rahastus igale heale ideele .
11: kauni kevadilma toob teieni Kardest .
12: tervitan sind raadiost Star FM ja vaatame üle homse päeva ilmaolud . kohati sajab hoovihma . tuul on mõõdukas ja homme on sooja 14 kuni 21 kraadi .

0: Tule täna meie uut kodu vaatama.
1: Ma ei tea. Kardestis.
0: Mis sul on kardestis?
1: Lilled. Roosid. Ilupõõsed. Viljapuud. Mullad. Aiatööriistad. Väetised. Aiamööbel.
2: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: mis oleks suvi ilma ägedate seiklusteta? Taavi Libe võtab ette suvise teekonna kodumaa erinevatesse nurkadesse.
1: Ei mõtles kogu öö!
0: Ning Jüri ja Grete otsivad üles kuulsate eestlaste kodud, et nende suvistele tegemistele pilk peale heita ning üheskoos maitsvaid hõrgutisi valmistada. Läbi suve Taaviga ning Jüri ja Gretega külast külla alustavad juba esmaspäeval kohe pärast TV3 uudiseid kolmes.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste ritameen.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud õhulised minipannkoogid magusad. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed, 40 grammi, 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Teeluks Peetri jooks pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
4: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kauni kevadilma toob teieni Kartest.
7: Uued ja vanad hitid, suurepärased laulud saadavad siin ka nädalavahetusel. Ilm homme on meil aga veidikene pilvisem ja vihmasem. Homsel päeval sooja 14-21 graadi.
8: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
9: Ma ei tea. Kardestis.
8: Mis sul on kardestis?
9: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
10: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: täna kolmes. 19.30 megaäge multifilm Maskeeritud spioonid, loomulikult eesti keeles. 21.30 Cameron Diaz, komöödias Laenatud kingadega. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduaar.ee.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
3: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
2: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Hea uudis rohenäppudele. Vesneri aed avas taas Aiandipoe Vesneri külas Tartu lähedal. Lisaks avame müügipunktid Tartus Jõekeskuse juures ja Võrus Kagukeskuses. Tule ja osta kõik suvelilled, rõdutaimed, roosid, amplid, püstikud ja põõsad Vesneri aiandi müügipunktidest. Vesneri aed, lilled sulle ja sinu aeda. Vaata ka vesneriaed.ee.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev, klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett Veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Moks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.
5: Täistunni toob sinuni hüpoteeklaen. Sobiv rahastus igale heale ideele.
6: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
7: Nii tore, et sa oled valinud nädalavahetuse kaaslaseks just Raadio Star FM. Ja enne veel, kui muusika kõlab sulle ka homsest ilmast, mis tuleb hoovihmane. Aga temperatuur on selline, nagu on olnud ka täna, ehk siis sooja 14-21 kraadi.
8: Raadio Star FM.
9: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
10: Ma ei tea, Kardestis.
9: Mis sul on Kardestis?
10: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
11: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

0: suve suur avapidu 2026. Laval Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjon ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed. 85 grammi, 29 senti. Sulico mineraliseeritud, karboniseeritud vesi. 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett Veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused pühivad Euroopa tolmu pealt ning lähevad Jaapanisse. Kevadine Jaapani on midagi muud. Jaapani ralli reedest pühapäevani kuues.
2: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta. Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja. Retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. Juba täna õhtul Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
4: Kauni kevadilma toob teieni Kardest.
5: Tervitan sind raadiost Star FM ja vaatame üle homse päeva ilmaolud. Kohati sajab hoovihma. Tuul on mõõdukas ja homme on sooja 14-21 kraadi.
6: Raadio Star FM.
7: Arno, Arno, tule täna meie uut kodu vaatama.
8: Ma ei tea, Kardestis.
7: Mis sul on Kardestis?
8: Lilled, roosid, ilupõõsed, viljapuud, mullad, aiatööriistad, väetised, aiamööbel.
9: Kui tahad tunda tõelist kevadet, siis Baltimaade suurim kodu- ja aianduskeskus Kardest ootab sind.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägemata.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.

Võida endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade luksustoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa ja sauna maailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivannikade lukstoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli äge.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki. Ja sa, sul
2: ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või sul... nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, aga mis sa nüüd räägid? No ole vait.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.

endale ja oma kaaslasele unustamatu kaheöine spaapakett Tartus Veespaas. Pakett veetlev värskus igas päevas sisaldab kahte ööd romantilises mullivanniga deluxtoas, kus saabumisel ootab teid vahuvein. Tervislik ja rikkalik hommikusöök hotelli restoranis mõlemal hommikul. Piiramatu lõõgastumine Lõuna-Eesti suurimas spa- ja saunamaailmas. Ühel õhtul naudite romantilist kolmekäigulist õhtusööki restoranis Choice. Lisaks vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Puhkuse võitmiseks saada kohe SMS märksõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1.70. Võitja selgub raadio Star FM hommikuprogrammis juba 1. juunil. Auhinna võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013.

0: köitis mind siit ikkagi üks järgmine nupukene ja see on Tuuli Roosmaa sünnipäev, mida ta tähistas metsas ihu üksi. Mõtle nüüd enda konteksti see.
1: See on üli ägema.
2: See rahu ja vaikus, see kõik see, see mõjub sulle kuidagi teistmoodi. Mina lihtsalt ei suuda seda veel teha. Võibolla kui ma saan kunagi 51, võibolla ma mõtlen selle
1: ei,
2: peale.
1: Sina ei suuda.
2: Võibolla ei suuda.
1: Sul on vaja ikka ilu konfetti ja värki ja sa sõlgu
2: tegema. Ei, no nii hullu ka mitte, aga ma oleks nõus oma naisega minema kahekesi. Niimoodi ma oleks nõus minema. Või nii nagu Pille oli kahe sõbraga.
1: Ei, sul peab keegi esinema ikkagi, ma arvan.
2: Ei, no mis sa nüüd räägid? No ole vait.